Radio Ålesund, torsdag morgen. Vi skal straks til sporten. Blant annet mye action i overgangsmarkedet i går da. Og så er dette Daryl Hall og John Oates. God morgen.